asemie osuru ahinie ne tse ejapadie bia obi di kose efuo bi mu anaze sika koko obi eno na obi koko hunu ye na wo hu ejapadie ne mu duro sene na po din sitienti abra obe fie no obeto na hunya die nyina oto die wo nyina na oto koto efuo no eno na misu me hu se me free sabrei se me free sabrei ansie sie me hu a